Balik odarın insa silahı halskerin uçağının Mümmelek et alışman beri bakir bu kabusam kun çıtken çınanken Peyam jümeri adına şanlı nesi peyamı ben bakmayayım duramayarın sana godavken Evali bir dar nüysan diye roj baş Dengi valatımın hun çavanın başın evali keko o fifi Hun bakir atın coş amalama hun her hebin silahı gulav Sesleri mi serçavim evala bir dar tu her hebi Oho godarın heza ki peyam şangiye keke fasır nevisan diye bir peşkiriya www.bambret.com.tr slavu gulav keko fifi u khabat kanin veng radyoye jukha keke fasır şi navçeye pasırım bekhir atın malame İro vargeye me avru baran eşkere mekhasrana avesta negri dilemen taybet jibu her çar parça valet jibu ve taybet hevali ku radyoydan noçeya peşkeştike mevan perveriye abi es kuştume abi es halandime spas kem jüire Havali mi şevanı deriyor ki asran jibu van jikhasi jibu şevanı deriyor ki malba tibi ve gohdan radyo me veng radyo diyarit kem spas selamu gulabdına bağı bastanın gülistanı jibere roja zamanı kurdidisa piroz ben hun her hemen vaytici her hemi keki pasur jinav چه پاسوره گودان اینجا که پاسور او شوانه دیری که حتون سردانه رادیو کره بون ونگ رادیو هم نلور بون یعنی از نلور بون حوالین کود بیجه دیاری سران دیارید که نو چه ها اولور بونه میوان پروریا ونگ رادیو چه خواب نوادن که گودان اینجا لکه که پاسور مگلک هست کرم تا ببینیم هست کرم شوانه دیری که ببینیم لی جانا وای نه از لور بوم نه فیفی لور بو اگر فیفیش لور با یه شخواه حتو با سردانه وکر بلی اف جنال ور بو سلاوی هم سلاوی فیفی هم سلاوی میجی جو بره هیا هون هر هبن و خیراتن دیسا سرسری من سر چاوی من ککی پاسور او شوانی دیری که مالا واوا هون هر هبن لی دم امرو دیشه سردان جیه کید که یا مرو بخورت دشته که هده بیانی مثلا قولا اکی یعنی تاتیماتی اکی شیرانی اکی هنه گاد که هون هر هبن راستی هم گلا که وقتا برو کیف خواهش بنش خواه هم کیکی پاسور هم شوانه دیری که هر دو ماموستن هم سرکفتن شوانه دو خواستن هون هر هبن باطنا هم گلا گلا کی کیف خواهش بون سر سر من سر جاوه من

0: Rojbaş, renk dağıtıyor. Rojbaş, Slav glav, Rojbaş. On çavanın, on başın, ha baş mı izekin, malbata püçük, la Almanya per per, Slav'e gelmiş işine juara. Kek urmiye, tu gelek ci, gelek bajar, emcar, tu ne go Rojbaş dersim, cardın, beje Rojbaş dersim, ya ha baş mı izeke, cardın, ser saran, ser çavan, ha baş mı izekin, Slav'ı glav.
1: وي تشما سير سسري من سلاو من حزار سلاو وقلاب جبو درسي من علي راسته يا تشما نبي درسي من ناين مش خو از ابقى شو درسي مش حاسد كم يعني هلبت هي نيت شو من راسي مي درسي مش نيزو انا ديتي لقيرا كاس كم روجه كي تاخذ اگر در فتا بزي تشم او درسي من سردان درسي من بكم شكوري هفالين كو وانج راديو حمود چند يعني يعني يك بسا خوزا درسي ميد كي يك بسا پاسكوين درسي ميد كي يك بسا چند خیلی پیروز دوید که رئیس حرمت کلیبر هیاد که یعنی هر کس بحث درسی میاد که راستی جانا مراقبت که یعنی درسی میج نیز و ببینیم از هیچی دیگه کو اول روز نیز داره مال باتا پچو کد درسی می هونه هر هفن سلام و حسکرند دنیا با خوب استان گلستان جوره ام گرگ وقت ورو کیف خواهد نه ویدا برنامه دم دست بکه تکز از نه درسی می بینم